Okutani kila kumbudo za chibuga kambala. Na ulikayuru kaisi yuna. Okufa kusonga za gwanga sima songa. Okutu kila dbele kumuzani ya gomanyovu. Na mutiko wikuwa fudembe. Uwa wakati, lali kitia umusamu ugeni mura. Ngole weka. Mchibinja, obama inyawo mungi gwanga. Ngawiba soguli zako, obango tinya bukofu. Kubigenda maso mgwanga. Amaso gafete gibaka. Radio yo tesilika. Radio yo terimba. Elati niza nsonga yona. Ebe kudu mgwanga. Chikumusa wakatumizi mwenda. Pal FM, ekula ryo mtu wa bulijjo.